Sasa. Mina ndwandwe. Unga kuyini loko ndokugangisa? Hosi ya magaza mina.